Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas Mačvanski okrug, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Prema planu posete, Vučić će s početkom u 13 časova biti sajam šljiva Osečina 2026. a razgovaraće i sa građanima u Ljuboviji, Malom Zvorniku i Loznici. General Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtjevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je sinoć da će general Mladić biti sahranjen uz najviše državne počasti, a država i porodica su već u kontaktu sa Hagom. Pripreme za međunarodnu specijalizovanu izložbu Expo 2027. u Beogradu ulaze u završnicu, a organizatori najavljuju da će svih 7 hala biti završeno pre roka. Na kompleksu se gradi 26 objekata, priprema se 1500 stanova za učesnike, dok će tokom 93 dana biti organizovano oko 8000 događaja. Stanovi su tipski, bit će 1500 i u proseku imaju 54 kvadrata. 500 će biti potpuno opremljeno do 1. septembra. Do početka izložbe ostalo još da se završe posljednji građevinski radovi, opreme paviljoni i pripreme programi učesnika. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Udruženjem endoskopskih hirurga Srbije u Opštoj bolnici Zdravstvenog centra Aranđelovac sprovedena je edukacija i obuka hirurškog tima za laparoskopsku operaciju žučne kese. Pod mentorstvom stručnog tima do sada je urađeno 38 operacija žučne kese, a prvu samostalnu laparoskopsku operaciju žučne kese bez prisustva mentora početkom ove nedelje izveo je dr. Jovan Pikula uz podršku tima koji su činili dr. Aleksandar Deljković, prvi asistent, dr. Miloš Aleksić, drugi asistent, dr. Ivana Kuzmić, anestezijolog, kao i Nemanja Nešić, instrumentar, Dragan Nikolić, anestetičar i Katarina Grujić, pomoćna instrumentarka. Vlada Srbije usvojila izmjene kojima se nastavlja program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućicom tokom 2026. godine. Pravo da konkurišu imaju parovi i pojedinci do 45 godine života koji žele da žive na selu i ispunjavaju propisane uslove. U programu mogu da učestvuju državljani Srbije koji nemaju uknjiženu nepokretnost na svoje ime. Kuću na selu, čija vrijednost može biti najviše 1,5 miliona dinara, zainteresovani pronalaze sami. Program se sprovodi već 6 godina, a do sada se u 4273 kuće sa okućnicom u 922 sela uselilo više od 17.500 ljudi. Evropska unija pooštrava pravila za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz trećih zemalja, što znači da će i srpski proizvođači morati da prate strože standarde, od upotrebe pesticida i sledljivosti do uslova proizvodnje. Za jedne je to nova prepreka, za druge šansa da se roba iz Srbije bolje pozicionira na evropskom tržištu. Agroekonomski analitičar Žarko Galetin rekao da će fokus biti na načinu proizvodnje, a ne na zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, zbog čega bi moglo da dođe i do njihovog poskupljenja. U Šumadiji još uvijek nije otpočelo skidanje kukuruza sa njiva, a zbog toplotnog talasa koji je izazvao sušu, poljoprivrednici ne očekuju kvalitetan rod, iako će prinos kukuruza biti veći u odnosu na prošlu godinu. Troškovi proizvodnje i dalje ne prate otkupnu cenu biljnih kultura, a kada se dešava ekstremna i dugotrajna suša, pitanje je da li bilo koji hibrid može da prođe bolje. Stručnjaci ukazuju na to da na prinose ratarskih kultura utiču i prisustvo humusa u zemljištu koji apsorbuje vlagu. U Šumadiji poljoprivrednici polako prelaze na strana žita, koja završavaju vegetaciju pre ekstremnih suša, pa se površine pod ječmom i pšenicom uvećavaju u odnosu na kukuruz koji kasnije dolazi i kome su neophodne padavine u glavnim fazama razvoja. Prijavljivanje za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje danas, a kandidati mogu da podnesu prijave do 31. avgusta. Prema rasporedu fakulteta, konačne liste prijavljenih kandidata bit će objavljene najkasnije 31. avgusta do 18 časova. Prijemni ispiti u drugom upisnom roku bit će održani 1. i 2. septembra prema rasporedu koji utvrđuju fakulteti, a rezultati će biti objavljeni najkasnije 3. septembra na preliminarnim rang listama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaj i verovanja. Uspomena je na smrt Bogorodice. Prema evanđeljima to je dan kada se uznala na nebo i predala svoj duh u ruke spasitelja. Prazniku prethodi dvonedeljni post pa se vernici na Veliku Gospojinu pričešćuju. Ovaj dan se u narodu smatra praznikom žena i majki.

Ovo biće otvorena izložba slika Gordane Kapunac, Božanske igre postanja. Autorka je magistar zidnog slikarstva i više predavač na Akademiji strukovnih studija Politehnika u Beogradu. Izložba organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca, ljubiteljim umetnosti biće dostupna do 11. septembra. Ovog vikenda na programu drugog kola u Šumadijskoj okružnoj ligi. Nakon prošlonedeljne ubedljivo pobjede na startu sezone, fudbaleri Šumadije u nedjelju u 17 gostuju Toponici istoimenoj ekipi Šumadije. OFK Aranđelovac u istom terminu gostuje Toponici u Žirovnici. Na državnom putu Lazarevac do Rosava od 31. augusta na stazi će biti potpuno opustala saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta koja će trajati do 26. decembra. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcem preko državnog puta 2. B reda broj 364 na relaciji Lazarevac-Belanovica, a zatim putem 2. B reda broj 365 na deonici Belanovica do Rosava. Iz javnog komunalnog preduzeća Zelenilo obaveštavaju sugrađane da će danas povodom velikog gospodinskog vašara biti besplatno parkiranje u zoniranim delovima grada. Da vas podsjetimo da je danas zbog velikog gospodinskog vašara ulica Kralja Petra I od Jadranske do Lomide ulice zatvorena do ponoći za saobraćaj. Meteorolozi kažu danas promjenjivo oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. General Ratko Mladić, koji je preminuo juče u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu, bit će sahranjen u Srbiji uz najviše državne počasti, izjavio ministar pravde Srbije Nenad Vujić, koji je dodao da su država i porodica već u kontaktu sa Hagom. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Udruženjem endoskopskih hirurga Srbije u opštoj bolnici zdravstvenog centra u Aranđelovcu sprovedena je edukacija i obuka hiruškog tima za laparoskopsku operaciju žučne kese, a tim opšte bolnice u Aranđelovcu ove nedelje izveo je prvu samostalnu laparoskopsku operaciju bez prisustva mentora. U Šumadiji još uvijek nije otpočelo skidanje kukuruza sa njiva zbog toplotnog talasa koji izazvao sušu, poljoprivrednici ne očekuju kvalitetan rod, iako će prinos kukuruza biti veći u odnosu na prošlu godinu. Prijavljivanje za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje danas, a kandidati mogu da podnesu prijave do 31. avgusta prema rasporedu fakulteta. Konačna lista prijavljenih kandidata bit će objavljena najkasnije 31. avgusta do 18 časova, a prijemni ispiti u drugom upisnom roku bit će održani 1. i 2. septembra prema rasporedu koji utvrđuju fakulteti. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najčešćih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majki i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. U okviru avgustovskog programa Smotra umetnosti Mermer i zvuci sutra od 19.30 u dvorani Park bit će izvedena predstava Bašta sljezove boje. Narednog dana u istom terminu na daskama dvorane Park je gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Besplatne ulaznice za oba događaja mogu se preuzeti još danas do 18 časova u galeriji Alek Đonović. Ovog vikenda na programu je drugo kolo Šumadijskoj okružnoj ligi. Nakon prošlonedeljne ubedljive pobjede na startu sezone, fudbaleri Šumadije u nedjelju 17 časova gostuju Toponici, istoimenoj ekipi Šumadije. OFK Aranđelovac u istom terminu gostuje Toponici u Žirovnici. Prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Zelenilo, parkiranje u zoniranim delovima grada danas se neće naplaćivati. I da vas na kraju ovih kratkih vesti podsjetimo da je ulica Kralja Petra I. povodom Velikog Gospojinskog vašara danas zatvorena za saobraćaj do ponoći. Meteorolozi kažu promjenjivo oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: Kako dolazite do informacija što se dešava u svijetu?
2: Imam tranzistor.
1: Aha, putem radija
2: znači. Ja imam tranzistor, ali nisam puno da nisam tako ni da doznao da ja moram sve znati šta je, kako je, kad ja i tako ne mogu uticati.
3: Pozdravljam Klub 989 iz Šumadije. Ljubive si vali.
4: Klub 989.
5: Radio Šumadije.
6: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušite prave stvari.
5: 989.
7: Kako bih volila da si tu.
8: 989.
5: Poljubac.

0: Dobro, možete i da prespavate vikend. Priroda se budi u proleće, pametan čovjek spava dok ne prođe početak školske godine.
1: Moje je ime, šeftamne strane mjese.
0: Kaže, Salah dolazi u Beograd, dobila lak žreb, kaže Zvezda.
1: I kraljica.
0: Odnosno, laki protivnik je...